chim tê tô na nhàn thế ta lào tu na kim mê tô nhà na phía tô nghe khu ô mi hồ na tê mai na tiêu on lo chi ya ra ho ve ma tiu a ya yo to to tu a te tiu na toang sang sang o nya na